kakaiha poye anari he mili la rubeya luma bumare kakaiha poye itaka chaka tida sen itaka chaka tida sen itaka chaka tida sen itaka chaka tida sen itaka chaka tida sen itaka chaka tida sen itaka chaka tida sen.